0: אתת אתרוק
1: בית קיוקצחל
0: קוחלט ואנילט קניל דונסמתיו
1: נימבלטטאט.